Pijanist Robert Cordgore, violinistica Marie Bérard i harmonikaš Joseph Macerolo izveli su iluziju Franca Grotea iz istoimenog filma. Slijedi duet Gerara i Lusignana iz trećeg čina opere Kraljica Cipra Jacques François Alévia.

Čuli smo prvu Bahijana s Brasileiras, Eitora Villa-Lobuša. Nastupili su 12 čelista Berlinske filharmonije. A sada slušamo A Fuego Lento Orasija Salgana, još jednom 12 čelista Berlinske filharmonije.

Pijanist Frank Glazer odsvirao nam je četiri preludija Erika Satija. Slijede njegovi gotički plesovi. Klavir svira Aldo Ciccolini.

Latvijski državni zbor pod vodstvom Kriste Audere izveo Nevjestin san Turbjerna Diruda. Zboru će se sada pridružiti dvije solistice, sopranistica Tereza Gretere i violinistica Paolo Schumane. Slušamo Ave Mariju još jednog norveškog autora, 2014. preminulog Knuta Nisteta.